0: Ellen Krauss, Cherry on Top. Nu, Ekot på en minut.
1: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
1: Arbetslösheten minskar men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
0: Som vi denna morgon får av Henrik Sell från Eko-redaktionen.

0: Alldeles för många lektioner ställs in på gymnasiet och det drabbar eleverna, det larmar Skolverket om.
1: För oss är det ganska gött att kunna liksom dra hem och bara kunna sitta med mobilen. Liksom. Men det är ju inte så bra för vår utbildning.
2: Vi får ju liksom inte den kunskapen som vi behöver.
3: Melina och Eliana går vård och omsorg på Tingvalla gymnasiet i Karlstad. När lärare är sjuka blir det många gånger inställt.
1: Det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss. Alltså man missar ju saker och det gör ju att man kan ju bli stressad och betygen kan ju påverkas.
3: Även på Sundsta Älvkullen i Karlstad ställs lektioner in. Det berättar Ida och Bea.
4: Kanske någon gång i veckan.
5: Alltså jag tycker det är ganska skönt när vi får inställa lektioner. Men jag tycker också att det är ganska mycket eget ansvar.
3: Problemet är nationellt enligt Skolverket. 3 av 10 gymnasieskolor i landet ställde in lektioner varje månad våren 2025. Agneta Ernsson är rektor på Tingvalla gymnasiet.
6: Ja, men det kan ju drabba elevernas måluppfyllelse. Och framförallt så tror jag att elever som inte har möjlighet till stöd hemifrån drabbas hårdare.
3: Hon berättar att skolan bland annat jobbar med problemet genom att ge extra tid i ämnena. Men enligt Skolverket säger 3 av 10 gymnasierektorer att det är svårt att ge elever alla lektioner de har rätt till enligt skollagen. Framförallt på yrkesprogrammen.
6: Ibland kan vi inte hjälpa när lärare blir sjuka och att det med ganska kort varsel kan vara svårt att hitta en vikarie. Vi försöker jobba och planera för att eleverna ska få sin garanterade undervisningstid.
0: Och reporter här var Joakim Lindström. Det blev oavgjort när Degerfors fick 2-2 mot Brommapojkarna igår. Och det var en viktig poäng efter 5 raka förluster för laget. Marcus Rafferty, han gjorde det viktiga 2-2-målet.
7: Det var en bra poäng i slutet av dagen, så nej, vi får vara nöjda med det faktiskt.
8: Vad är det som gör att ni har så svårt i början? Alltså första målet tillbaka efter dryga minuten. Ni stod helt still i försvaret.
7: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har inte sett målet igen, men...

0: Och.
1: Ja, som tar upp stänket i nacken ordentligt.
0: Den tar upp en hel parkeringsplats kan jag säga.
1: Kanske kommer till användning idag. Därför att vi får molnigt och det blir inte regnigt, lite regnskurar som kan vara kraftiga, skriver meteorolog Kristin Sahlström i sin prognos. Temperaturen den stannar någonstans mellan 14 och 17 grader och det kommer att blåsa en sydlig vind.

0: Belinda Carlisle, Leave a Light On. Och på trafikredaktionen där har vi Olle Allén. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag kan meddela att det är en god morgon även i Värmlandstrafiken. Det är inga stora störningar just nu ute på vägarna. Det har börjat lugnt. Och det här gäller även i tågtrafiken. Inte heller där någonting att rapportera om. Så en bra start den här måndagen. Och jag hänvisar helt enkelt till tipstelefonnumret om jag missar något. 020 999 444.
0: Och nu då över till Radiosporten med Pontus Lind som kommer att börja med glädje i vårt grannland.
2: Det var dramatiskt igår kväll.
3: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som

0: Ystade arenan i Schweiz.
1: Det är bra, och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
2: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit i bättre laget, tycker jag, i den här övertiden. Och värda den här vinsten.
3: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen.

0: Harry Styles, American Girls, var det du hörde där. Jag heter Filip, för nu ska vi se, 2 år sedan var det väl. Då gjorde jag om en liten veranda på en gäststuga jag har. Och så hade jag sett en förebild så att man skulle figurskära, följa bergkonturen. Det var ju liksom så här, nu ska vi se, hur kan man göra det svårt för sig? Ja, man gör så här, och så gjorde jag så. Det blir jättesnyggt blir det när liksom den här kanten av tryckimpregnerat virke följde konturen där på berget liksom varje
1: centimeter. Det är ju lite finess att fixa till det, det gå efter tid. Berget liksom. Ja, så, ja, det kan jag tänka.
0: Och så varje gång som jag liksom, ja, den här har jag gjort, men titta inte på det där utan titta här, kanten, ser du vad fint den följer. Jag är lite sådär småstolt när jag tittar på den. Och känner att det där var den sommarens, ett av sommarens projekt, byggprojekt. Det är sånt som får sommaren att gå lite fortare, höll jag på att säga. Nej, men för att tiden brukar ju springa iväg.
1: Ja, men så är det ju. Det är ju på sommaren man passar på. Eller i alla fall jag tänker på sommarstället som vi har i familjen. Då är det ju alltid sådär, ja, nu kommer sommaren, vad är projektet nu i år? Ja. Och jag vet nu senast nu när jag var hemma och pratade med pappa, ja, men då var det ju just att vi skulle renovera badrummet. Det är det vi ska göra.
0: Stor grej.
1: Ja, men precis. Vi ska kakla om och så ska vi liksom lägga en, ja, men som en ny matta där inne. Och ja, vi samtalade lite om, ja, men ska vi flytta själva avloppet också om vi ska sätta in en dusch. Ja. Men där kände vi nej. Där blev det lite för mycket.
0: Men det kan vara lite trevligt sådär och umgås över en, alltså planeringen innan och sen så inköpen och slutförandet, sådär liksom genomförandet. Man umgås över en golvbrunn. Låter det hemskt, men liksom, det kan vara lite trevligt sätt att umgås också.
1: Ja. Ja, ja, men absolut, absolut. Jag säger inte nej till det, men sen måste man också, tänker jag, lära sig att bromsa också. Man hinner aldrig med allting, allt det där som man tänker sig. Man tänker, nu ska vi fixa det här badrummet och sen, ska vi göra den där grillen som vi har pratat om väldigt länge i, så här, i tegelstenar och gjuta en egen grill. Nej, det gör vi absolut inte, för då försvinner ju hela sommaren bara rakt av.
0: Den där gamla rostiga klotgrillen, den får funka en sommar till. Så tar vi grillen faktiskt Nästa sommar eller någon annan gång, eller så löser vi det på annat sätt. Sådär.
1: Ja, eller också till rostfläck dör ingen av, tänker jag.
0: Eller också så kan man bara tänka att ja, men nu är det sommar, måste jag ha något annat projekt? Och den där vilstolen med parasollet över, där ska jag sitta, jag ska vara själv, jag ska inte umgås med någon. Jag ska sitta där, jag ska läsa en bok, kanske ska lyssna lite på P4, eftersom det ska du göra. Och sådär, bara ta det riktigt lugnt. Alltså vi har ju kastat ut en tråd i sociala medier kring detta, eftersom det nu faktiskt är 1 juni idag. Och nu börjar sommaren på riktigt. Innebär det för dig, du som lyssnar, att det är nu som du tänker bada för första gången detta året, oavsett badtemperatur och sådär? Eller är det nu, 1 juni, är det då som båten ska i sjön? Eller?
1: Ja, eller vem, ja, det kanske finns någon som sitter och lyssnar nu som känner bara, gud, jag hatar sommaren. Var är vintern? Var är vintern så jag kan slänga

0: på med skidorna och åka iväg.
1: Ja, de människorna finns också.
0: Absolut, ja men gud ja. Mm. Den åsikten tycker jag nästan känns mest intressant att höra om. Den som verkligen hatar sommaren.
1: Ja, som kanske mår dåligt av värme. På ett eller annat sätt, de människorna finns. Absolut, som tycker bara att det är svettigt och jobbigt och krångligt och besvärligt. På alla sätt. Visst, 1 juni, vad tar du med dig då? Vad innebär 1 juni för dig? Det pratar vi mer om i sociala medier. Du är välkommen!
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: P4, det är stationen som du lyssnar på. Filip Mattsson, Bengt Höglin är med dig under morgontimmarna. Titta in i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se för att kolla nyheter. Och där ser vi att inställda lektioner är ett problem på gymnasieskolor i hela landet enligt Skolverket. Elever i Karlstad beskriver att flera lektioner i månaden kan försvinna när lärare är sjuka och vikarier saknas. Och enligt rapport från Skolverket då så hade 3 av 10 gymnasieskolor inställda lektioner varje månad under vårterminen 2025. Lika stor andel rektorer uppger att det är svårt att ge elever alla lektioner som de har rätt till enligt skollagen. Andra nyheter, Filip?
6: Ja, inrikes så berättar vi idag om att Sveriges regioner har tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd för att vården vid obesitas ska bli bättre och mer jämlik i hela landet. Socialstyrelsen konstaterade i en utvärdering förra veckan att obesitasvården har stora brister. Joanna Udén Hemmingsson, överläkare och docent som varit med och lett arbetet, säger till Ekot att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till sjukvården. Och mer om det här, det hittar du såklart i appen Sveriges Radio.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Så sant, så sant. Take the weather with you. Var du än är någonstans så har du vädret med dig. Nu en uppdatering från Ekot. Vi får den av Henrik Sell och det kommer att handla bland annat om obesitasvård.
1: För att vården för patienter med kraftig övervikt, obesitas, ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén

0: känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.
1: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitas kirurgi eller läkemedel.
0: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
2: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi al-Ali i Damaskus.
3: Skadade många.
4: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare, som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
5: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
2: Reporter Marcus Alfredsson och Amir Bitar. Kaliberserie, diktatorns svenska krigare, finns i appen. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espereja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen går till i vissa regioner.

0: gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
1: Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson, reporter Samantha Kård.
2: Och i Ekostudion Henrik Säll. Bengt Höglin med dig här från Studio 1 i Radiohuset i Karlstad. Och Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, hon säger att vi får regn idag. Lite regnskurar som kan vara kraftiga, upp mot 17 grader.

Ramen för arbetet med kunskapsstyrning i vården tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd. Av kunskapsstödet så framgår att sjukvården ska prioritera patienter med ett BMI över 35 eller som har ett lägre BMI men lider av följdsjukdomar. Och grunden för all behandling ska vara hjälp att förändra sina levnadsvanor och därefter kan obesitaskirurgi och läkemedel läggas till. Omkring 1,3 miljoner vuxna upplevas leva med obesitas i Sverige. Mer om det där kan du läsa och höra i appen Sveriges Radio.

0: Men det, vi försöker, om annars tycker jag lärarna är väldigt bra på att hitta, ja, men samarbete och hjälpa varandra och byta grupper eller sätta ihop grupper när någon är sjuk eller liksom. De hittar lösningar.
1: Ja, men som jag förstår det så ibland så blir man liksom, ja, men kanske tvingad till det, att plocka in någon elevstödjare eller kringpersonal får kliva in just för att ändå ha lektionen igång. Men hur blir det egentligen då på kvaliteten?
0: Ja, men där har du ju, det som är bra nu för tiden då, att då ligger ju uppgifter och planeringar och sånt ligger på vår lärplattform. It's Learning heter den, och där kan du, både du och jag, gå in egentligen och kolla vad som händer och vad

0: som man kan se är ett stort problem på flertalet skolor runt omkring i landet.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Anastasia med I'm Out of Love. Nu har klockan blivit 3:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering.
1: Den person som hittades död efter en husbrand i Vålberg för 2 veckor sedan har identifierats. Det här var tidningen NVT först att rapportera om. Det var natten till den 19 maj som det började brinna i en villa i Vålberg utanför Karlstad. Huset brann ner till grunden och polisen fann senare en avliden person på platsen. Enligt åklagaren Linda Eriksson så utreds det hela som misstänkt mord, men hon vill inte gå in på varför och säger till P4 Värmland att utredningen fortfarande är i ett tidigt skede. Anhöriga ska ha underrättats. Skolverket larmar om att för många lektioner på gymnasiet ställs in, särskilt på yrkesprogrammen. Men det här har man lyckats förhindra på Nobelgymnasiet i Karlstad.
2: Vi har en vikarieanskaffare som jobbar systematiskt och liksom ihärdigt har byggt upp en vikariebank med pensionärer som har jobbat här förut. Några är snart färdigutbildade på universitetet, några är färdiga nyss.
3: Johnny Lindström är skolans gymnasiechef. Enligt Skolverkets statistik hade 3 av 10 gymnasieskolor inställda lektioner varje månad under vårterminen 2025.

0: porrtidning eller vad säger det, men så jag menar.
1: Nej, men det kan vara så att jag tar mig friheter,
0: ja, det kan
1: inne i sovrummet. Oj. Ja.
0: Vi förstår. Mm. Gick barkade långt åt helt fel håll. Du som lyssnar, hur ser det ut för dig? Har ni skärmfria zoner där hemma? Gå hemsidan in på tråd och skriv.

0: Sia. Nu är dags för Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han

0: Skyddsrummen är ju gamla och har inte helt enkelt den funktion som behövs i händelse av en sån situation. Så vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
1: MCF, som idag har kontrollansvaret, hinner bara besiktiga 2000 skyddsrum per år. Det betyder att omkring hälften har kollats de senaste 15 åren. Hur det står till med resten är oklart. Henrik Larsson på MCF i Karlstad berättar att besiktningsansvaret ska flyttas över till länsstyrelserna som kommer få mer pengar för det och därmed öka takten. De kontroller som fastighetsägarna måste göra är enkla.
2: Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar? Så att det kommer ju inte vara det här djupa, tekniska, liksom, vilken typ av ventil är det? Utan det är ju en checklista som man ska kunna göra egentligen utan att behöva vara någon specifik utbildning.
3: Kommer fastighetsägarna få ekonomisk ersättning för de här egenkontrollerna?
2: Nej, för att man bedömer att den insatsen är så pass ringa.
1: Han berättar att den nya lagen även öppnar för att det igen kan bli krav på att bygga skyddsrum i nybyggda hus. Men inte överallt, utan främst i de kommuner som bedöms ha störst risk att bli anfallna om det blir krig.
2: Allt är förberett för att kunna börja påbörja den här produktionen. Och läser du försvarsberedningen så finns det en text om att man kanske skulle ha en begränsad nyproduktion i slutet av totalförsvarsperioden, alltså någon gång 29-30. Då kan det komma några enstaka skyddsrum.
4: Och reporter här, det var Henrik Damberg. Och då blir det trafikinformation. E45 mellan Säffle och Grums och särskilt om mellan Värmlandsbro och Valnäsmotet, för där har man stängt av på nytt. Det var ju tidigare en lastbilsolycka och nu är det bärgningsarbete som pågår och vägen avstängd i båda riktningarna medan man gör det. En prognos på ett ungefär där och 16.30, men jag tror att det kan vara att man blir klar tidigare än så. E45 avstängd båda riktningarna mellan Värmlandsbro och Valnäsmotet.
5: Det här är P4 Värmland.
6: Sveriges Radio.

0: Jag tycker inte att det är något bekymmer i alla fall.
1: Det säger gammelmoster Malin Karlsson. Vi tackar så mycket för oss.
2: Och reporter där är Christian Dyresjö. Vi har ju en tråd igång om just detta i våra sociala medier. Du får hemskt gärna gå in och skriva där. Har ni skärmfria zoner hemma hos dig? Och hur när du umgås med ungarna, liksom, är mobiltelefonen med eller är det ingen skärm alls med? Hur tänker du kring detta? Gå hemskt gärna in och skriv i våra sociala medier. Nu är klockan 4, Ekot.
3: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janina Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
2: Och vi tackar så mycket för det. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Christian Dyresjö, Jenny Tiblin finns med dig under denna måndags eftermiddag. Som är molnig med regn eller regnskura som kan vara ganska kraftiga. Temperaturen ligger på mellan 14 och 17 grader. Och så har vi en sydlig vind under kvällen och natten. Och

0: Houston, Texas med Ella Langley.
1: Och vi ska tillbaka till E45-man, en olycka som inträffat mellan Säffle och Grums, och själva olycksplatsen är mellan Värmlandsbro och Valnäsmotet. Det är avstängt nu, men inom kort så kommer man att öppna upp för växelvis trafik där på E45-man. Och det är ju då som sagt en lastbilsolycka som inträffat tidigare. Det är bärgning som har pågått, men det är ju en hel del köer. Och även om man nu öppnar upp för växelvis trafik här inom kort på E45-man, så räknar man lite längre restid. Det är om den olyckan, och i övrigt så ser det faktiskt ut att rulla på hyfsat fint. Och är det så att du har uppmärksammat något som jag då kan ha missat i trafikväg, slå en signal till vår tipstelefon 020 999 444.
0: Elisabeth Edberg, en av dem som svarar på trafikredaktionen. Ser vi till nyhetsläget då, så kan vi berätta att den person som hittades död efter en husbrand i Vålberg för 2 veckor sedan har identifierats. Det här var NMT först med att rapportera om.
2: Det var natten till den 19 maj som det började brinna i en villa i Vålberg utanför Karlstad. Huset brann ner till grunden och polisen fann senare en avliden person på platsen. Enligt åklagaren Linda Eriksson utreds det hela som misstänkt mord, men vill inte gå in på varför. Anhöriga ska ha underrättats.
0: Och vi byter ämne. För första gången på 4 år så ligger antalet vargar i landet på samma nivå som i fjol. Det visar Naturvårdsverkets inventering för 2025 och 2026. Det handlar om cirka 355 vargar i Sverige. Och resultatet visar hur vargstammen såg ut i höstas innan då licensjakten på varg blev inställd.
2: Enligt Mona Hansers på Naturvårdsverket säger att effekterna av den här inställda jakten kommer synas först vid nästa inventering. Flest vargrevir har Örebro län, följt av Västra Götaland och Västmanland. Här i Värmland har reviren blivit färre.
0: Och så tar vi oss till Kristinehamn, för lågstadieskolan Strandskolan i Kristinehamn läggs ner. Det föreslår kommunstyrelsen som en av flera förändringar för att möta det minskade antalet barn. Dessutom ska antalet högstadieskolor minska från 3 till 2. Man ska utreda om Björneborgs skola ska renoveras eller ersättas av nybygge, och om skolan ska ha kvar mellanstadiet eller bara bli en lågstadieskola.
2: Och det kan också bli en ny lågstadieskola i södra kommundelen. I så fall läggs Grunnebacka skola ner. Och inriktningen om skolornas framtid klubbades med knapp majoritet, och förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige.
0: Om inte jag har helt fel, så tror jag kommunfullmäktige är den 16 juni. Mer nyheter det hittar du i vår app Sveriges Radio.

0: Så att det finns ju inte att få tag på, men recepterna går ju ut efter ett år.
1: Ja. Så att det är en konstant jakt för din del, eller?
0: Ja. Oh, ja.
1: Nu är ju naturligtvis klimakteriet väldigt, alltså det är ju väldigt individuellt för alla. Samtidigt så finns det många olika symptom som de flesta får. Men individuellt, alltså, i och med att det är individuellt, vad är det som är mest frustrerande för dig? Just att du inte har den här, det östrogenet som du behöver.
0: Ja, dels är det ju som problem då. Deluxe, om jag säger så, för att jag, eftersom jag jobbar fortfarande och sådär, så behöver man ju min sömn behövs, och jag jobbar fysiskt och jag och sen så är det ju, alltså, man får ju den här, ja, vad ska man kalla det för, snöbollshjärnan eller explosionshjärnan, eller ja, det finns många namn på hjärnan som inte vill, och det blir ju väldigt jobbigt till slut. Eller det blir ju alltid jobbigt.
1: Du känner inte igen dig själv, eller hur menar du med snöbollshjärnan?
0: Nej, liksom?
1: Eller vad, hur blir ditt humör, menar du?
0: Ja, det svänger. Upp och ner. Alltså när man hade mens och sådana grejer, då var det ju mer det här. Ja, men då visste man när det skulle komma, humörsvängningarna. Men det vet man ju inte nu. Nu kan det bara komma.
1: Mm. Och när du får östrogen då, eller när du får det du behöver i de här olika recepten då, på vilket sätt förändras livet då?
0: Ja, men då kan jag ju sova. Även om inte jag är en sovande människa så, liksom, så kan jag ju sova de timmar jag behöver för att liksom kunna fortsätta att jobba sen och vara normal.
1: Hur avgörande är det för dig i ditt liv att ha tillgång till det här?
0: Ja, alltså, de värsta perioderna, det är, alltså, då är det ju livsavgörande, verkligen. Ja, för att man blir ju också fruktansvärt deprimerad och fruktansvärt liksom känslig för allt.
1: Du säger ju... Ja, förlåt, vad sa du?
0: Ja, men det blir ju livsavgörande.
1: De menar ju då, Läkemedelsverket, som jag ändå pratade med här, Eva Pettersson, att det är stor efterfrågan över hela världen. Det är produktionsproblem på olika sätt och att man försöker ändå jobba framåt med det här. Vilken lösning skulle du sätta om du... Ja, det är en svår fråga, men om du...
0: Ja.
1: Vad tror du hade varit det som hade funkat då?
0: Nu är ju inte jag alls haj på hur läkemedelsproduktion fungerar överhuvudtaget så, men jag tänker väl lite så här att när man märker att efterfrågan bara stiger och stiger och stiger, så kanske man skulle ta en vända till och åtminstone ha något läkemedelsbolag som kanske då kan öka produktionen. Det behöver ju inte vara kanske alla då. Och sen att lite mer samarbete över gränserna överlag, där det går.
1: Det säger Anette Sahlin i Karlstad.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: kommit fram ärligt att man berättar att det här gör man taktiskt målvakten, men när man märker att laget kanske inte presterar bra, det funkar inte anfallsmässigt, blir skadad, man ger en signal till målvakten som lägger sig ner, och då samtidigt som målvakten får vård så samlar tränarna spelarna och pratar igen, nu måste vi göra så här, och så rättar man till det taktiska. Det ska man försöka komma åt med det här.
1: Vadå, så att man tar en liten mini break liksom, och går igenom en liten, aha, okay.
0: Så målvakten ligger där och låtsas ha jätteont,
1: men
0: och så
1: hur vet man vad som är vad nu då? Tänk om den svenska målvakten, den norska målvakten ikväll då blir skadad helt plötsligt. Är det pratförbud bland spelarna då eller?